samo za islamsku zajednicu, nego i za širu bošnjačku zajednicu u Bosni i Hercegovini te inostranstvu. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioci

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni